0: se refuse.
1: Oh yeah. Oh yeah, yeah.
0: Refuse de la prière.
1: Amen. Oh yeah, yeah, mon affine yo. Oh yeah, yeah, mon alibala na yo. Oh yeah, yeah, mon santé na yo. Oh yeah, yeah, mo. La vie a banana yo. Oh yeah, yeah, mo. La maman na yo moko. Oh yeah, yeah, mo. La parcours na yo. Oh yeah, Sony. Ya colera.